0: Bueno, pues estamos en las 9 y 5, decíamos que el pronóstico es realmente llamativo, sobre todo para los próximos días. En lo que se refiere al termómetro, está Joel en Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día, y tanto que sí, que ainda que a esta hora pues teníamos así como temperatura fresca, esto cambiará total y absolutamente,
1: Sí, comenzamos ese martes, unha xornada na que as temperaturas mínimas non foron tan baixas, tivemos incluso unha noite, en primeiras horas da maña, bastante suave en moitas zonas de Galicia, por debaixo dos 15 graus prácticamente toda a comunidade, salvo nesa zona sur-sueste do Brés, onde as mínimas estiveron por debaixo dos 10 graus. En cuanto ao ceo, temos unha maña en xeral de ceo bastante gris en zonas do interior, moita humidade, moita neboa, nube baixa, tamén na zona litoral, na zona da Ría da Arousa, zona aí de Barbanza, tamén temos as brétemas costeiras, a tendencia que co avance do día, esas nevas, nubes baixas, pouco a pouco vayan rompendo, quedando en xeral un día de ceo bastante aberto en prácticamente toda a comunidade, con unha nube tipo alto no sur. No extremo norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, teremos máis nubes ao longo da tarde. E ventoso que sopra frouxo nesta xornada, nesta xornada da mañá do sur-suroeste, rolando a norte-noroeste pola tarde, moderado nas rías baixas, e as temperaturas as máximas en ascenso. Normalmente unha tarde con valores máis que suaves, na metade do sur volverán a superar os 25, mesmo estaremos moi perto dos 30 graus na cidade de Ourense, no resto de Galicia máximas en torno aos 22 a 24 graus.
0: Bueno, realmente una situación curiosa, no se me lumbran tampoco chubascos no horizonte, ¿no? Porque está también pues esa preocupación por culpa de la falta de agua, Joel.
1: Sí, de momento precipitación, non vemos ata mínimo ata fin de semana, vamos ter mércores, xoves e vernes, normalmente son nadas de influencia anticiclónica, de feito mañá mércores incluso entraría unha masa de aire máis cálido que faría subir un poquinho máis as temperaturas, o que sí, a diferencia destes días, é que vamos ter tanto mércores como xoves as brétemas costeiras, especialmente no litoral noroeste, que poden empañar algo o día baixando, facendo baixar a temperatura, e as precipitacións de momento parece que polo menos mínimo ata o fin de semana, onde xa quedaremos influenciados por embolsamentos de aire frío en altura que vendrían da zona leste da Península Ibérica, que sí que faría aumentar o risco de precipitación. De momento ata aí parece que teremos unha semana en xeral seca en Galicia.
0: Bueno, pues así, abrindo semana en este martes, Joel, moitas gracias, sé que sexe un bo día.
1: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
0: Bo día, ata logo, 9:08.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Café con Eva Millán, Radio Voz.

0: que me faz rir toda a noite. Já a semana passada com essa gente que te amou. Que me morro de risa. Mireia Venia.
1: ¿Cómo era la canción? Dos orquídeas para ti, no, con ellas no, quiero decir.
2: Dos orquídeas, una gardenia, no hay casi nada.
1: Es buenísimo.
0: Yo sabía que gardenia, gardenia.
1: Claro, gardenia, unha das miñas plantas preferidas, ademais, creo que unha das flores máis ricas. Que fragantes son.
0: Mira, traía unha flor solo, pero hai color, que rico.
1: E que olor, e olor da gardenia é maravilloso. Maravilloso, son fan das gardenias.
2: Vamos a ver, se eu empezo a soltar a miña letanía para as orquídeas.
1: Claro, e non ten nada que ver ca gardenia. Sí, señor.
2: Non ten nada que ver, pero nada que ver.
1: Claro. Mira, Pepita, tenta, Pepita, por favor, baixade a radio se que atendes alta, porque estamos escoitando moitísimo eco. Por favor, que complica moitísimo a conversa. Baixade a radio de todo e, a ser posible, quitade o altavoz. Vale, porque estás co altavoz e se escoita fatal. Veña, adiante.
2: Pepita, unha preguntinha. A gardenia, canto hai que tes?
0: Como?
2: Canto hai que tes a gardenia?
0: Pois ainda te digo, para 3 ou 4 días.
2: Ah, 3 ou 4 días.
0: Bueno, ainda non a trasplantei, ainda non a trasplantei.
2: Que tens que trasplantar? Por que tens que trasplantar?
0: Claro, que o trasplantei xe bastante grandinha e que o trasplantar con ti isto grande.
2: Pero quen che dixo eso?
1: Ainda non.
0: Digo eu.
1: Ainda non. Escoita, Pepita, Pepita, escoita a Mari Carmen e baixade a radio, por favor. Necesitamos falar contigo por teléfono e que nos escoites, e que escoites a Mari Carmen.
0: Sí, dime.
1: Baixa a radio.
0: Sí, adiante. De todo.
2: A ver, Pepita, non tens que trasplantala. Quen te mandou trasplantala?
0: Digo eu, cambiala, porque ten un tiesto pequeno.
2: Que non o podes facer.
1: Escoita a Mari Carmen, escoita a Mari Carmen.
2: É que dicimos tantas veces, e isto que digo é pa sempre o mismo. Unha planta, cando chega a unha casa, a túa, en este caso, que acaba de chegar prácticamente, ten que estar nesa maceta na que trae, sí ou sí, porque se ten que adaptar ao teu espacio, ao teu ambiente, á túa zona. Si tú a cambias, vai a sufrir a planta. Acaba de chegar, xa sufre para chegar ao chegar aí. Se encima a cambias, sufre 2 veces, entón non a cambio, deixa que se adapte ben ao teu espacio, cuida ben, abona, se fai a temperatura idónea moi ben, pero senón mete adentro, porque tú veches alguna vez aí unha gardenia?
0: Non, nunca, é a primeira vez.
2: Bueno, e hai algún vicinho teu que a teña?
0: Non.
2: Pois entón eu penso que é mellor que a poñas en lugar cuberto, hasta que tú sepas se che dá ben ou non, porque eu creo que o frío lle afecta. Entonces, primeiro pona con cuidado e cando che veña frío, mete adentro. Nona, que me queres preguntar da gardenia?
0: Eu queria preguntar se hasta tiña que tapar, porque eu, como me dixeron, a que me regalou que podía estar fora, porque eu era para estar fora.
2: Non, é que é de fora.
1: É de fora.
0: Por eso, a mí dixen, é de fora.
2: Cuberta, cuberta, un porche ou algo así, que este protegida do frío, e outra cousa é na finca. Por exemplo, aquí en Vigo están fora, nas fincas.
1: Sí, sí, de feito, sí.
2: Pero, e en Orense, nesa zona onde tú estás, non sei que tal se darán. Entón, eu diría che que tú a protejas hasta o ano que ven, a ver si consigues que che pase hasta o ano que ven, protegéndoa, incluso dentro da tua casa. Que che podo dar eu consellos? Pois darche consellos que non arregues moito, humedad sí, pero sin encharcar, o que lle gusta máis as gardenias é deixar esas mondas dos plátanos en auga varios días, e tú, cando a regues, rega ca auga das mondas dos plátanos. Ou, se queres, xuntas as mondas dos plátanos nunha bolsinha, un día polos a ferver todos ben fervidos, e logo regas con esa auga fría, con 4 gotas de lexía por litro.

0: Exactamente, vémolas pisando forte, ainda que hai moitas situacións que todavía requieren o noso interés. Liderazgo femenino e emprendimiento rural, alianzas para revitalizar el territorio. Están pois Rosa Arcos, María Buceta, Lucía Casal e Almudena Álvarez. Estamos rodeando ese Día Mundial da Muller Rural, que claro, ellas dirán, pues que todos los días, efectivamente, absolutamente todos los días. Por eso queremos achegarnos con detalle a todo o que nos teñen que contar, as portas, ademais, de un acto, Mulleres Rurais Liderado Justicia e Dereitos. Se terá lugar tamén, pues en datas moi próximas, se queremos saudar a Verónica Marcos Arrojo, que xa está a punto de entrar a tomar café con nos. Verónica, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Gracias por estar con nos, Verónica, que días tan cheos de cousas, por lo que vemos, ¿verdad?
1: Sí, moi cheos, todos os
0: malos. Eso é bo, por supuesto que sí. E con actividades que teñen que ver pues con ese Día Internacional, pero tamén con esa cita que hai para falar un poquinho de todo, Verónica.
1: Sí, nos temos unha cita grande, importante, con máis de 1000 mulleres aquí en Lugo, mañá. Unha cita grande e importante, ¿no? E ademais sí, unha data especial para nós, non só polo propio Día da Muller Rural, senón porque ademais Fademur Galicia cumple 20 anos. Por iso é unha data importante para nós.
0: 20 anos, cambiaron moito as cousas en 20 anos dende algún punto de vista, dende outros, non?
1: Si, sí, home, si, sí, cambiaron as cousas, afortunadamente, pero ainda queda moito traballo por facer. Fai 20 anos non se falaba tanto, non se poñía en valor os cuidados exercidos polas mulleres, non se falaba de corresponsabilidade, non se falaba de conciliación, non se falaba de igualdade no rural ou da especificidade da violencia de xénero no rural, cas características que ten, non? Fai 20 anos non se falaba de si, hoxe afortunadamente, pois xa se fala. Si, é certo que pois temos que mellorar en recursos, en servizos, pero sí é verdade que polo menos pues, esos problemas están encima da mesa.
0: Dende logo que sí. Estes días, cando vemos, porque sempre son noticia tamén, non? As mulleres que traballan pues, en distintos sectores relacionados co mar, que tamén están pues, en unha situación un pouco difícil, supoño que tamén en este caso concreto moi difícil polo clima. Acabamos de coñecer o pronóstico do tempo, é un dos principais asuntos que pues, dificulta moito todo o que é o día a día, non?
1: Sí, o tempo, tanto no mar como na agricultura, o tempo é fundamental, non? Para, claro, para as colleitas, para ter auga, para o traballo, para todo. O tempo é fundamental, vamos. É dicir, a economía tanto do rural como do mar depende do tempo.
0: Pois seguiremos aí pensando en como se poden facer distintas tarefas de achegas precisamente para moitas situacións que se viven e que iremos coñecendo. Din hoxe, por exemplo, que hai que dar referentes a novas xeracións justamente para que as pequenas, sobre todo mulleres, se poden ver unha especie de espello de que hai moito que facer porque hai oportunidades, pero hai que apoiálas, non?
1: Sí, é certo, os referentes son necesarios, non? Das mulleres de antes, das mulleres de agora, das que decidiron quedar, non? Sí que é certo que os referentes son esenciais para as nenas que decidan quedar no rural, pero tamén é certo que lles temos que facer un rural máis amable con servizos para que poidan quedar, porque cada vez temos menos cousas e eso dificulta que pues, que cada unha delas, pues, ao final, a hora de quedar no rural, pues, se o pense un pouco, non? E eso non debería ser así, deberíamos ter as mesmas oportunidades e esas mozas que queiran quedar deberían ter as mesmas oportunidades. Non debería lastrar as súas ilusións ou os seus proxectos de futuro pois o código postal de onde vivas.
0: E precisamente por eso todo o que escoitamos sempre, Verónica, que hai pois interese en facer, en emprender, hai sectores que están interesados en pois de algún xeito facer un desenvolvemento rural acorde cos tempos, non? Porque parece que queremos sempre o máis cercano, que queremos estar en contacto coa natureza, pero logo a realidade hai que traballala. Isto é así, non?
1: Claro, sí é certo que como dato positivo o emprendemento feminino no rural pues está tres veces por encima, non, do emprendemento onde os titulares son homens. Sí, é verdad que as mulleres emprenden, pero emprendes con moitas máis dificultades que podes emprender pues, non, en entornos máis urbanos. E iso non debería ser así. Non? Sí é certo que por un lado é un dato positivo, pues, pois si te das de conta cando falas con esas mulleres que emprenden no rural, que así súas dificultades son moitas máis que se emprenden en zonas máis poboadas, non? Sí. E volvemos ao mismo para emprender, para todo, pues, necesitas os servizos. É que sin eles desenvolver o rural e ter un rural con futuro é moi complicado.
0: Claro, de todo esto se falará pues en esa xornada, porque vemos aquí xustiza de dereitos, claro, es
1: unha
0: especie de resumen, ¿verdad?
1: Sí, hai outro punto que me gustaría tamén, que decir, estou falando de servizos, pero tamén nos parece importante a gobernanza, a participación a participación das mulleres nos órganos que nos representan, ¿no? Que nos parece importante que aí sempre haxa mulleres, e mulleres do rural, ademais, porque a súa visión seguramente pues, será diferente a hora de facer políticas adaptadas.
0: Claro. Otro dos aspectos é que queremos aproveitar porque tamén estes días se fala de moitas cousas, cada vez vivimos máis, cada vez se espera pues, ter mellor calidade de vida, non? Vemos que hai pues, no envellecemento tamén un punto a ter en conta, non? Son datos que aparecen na propia web de Fademur Galicia, 307 mulleres maiores de 65 anos por cada 100 menores de 20 no rural galego.
1: Sí, o envellecemento é unha realidade que está aí, que ademais ese envellecemento hai que haxa moitas persoas maiores susceptibles de recibir coidados, e eses coidados siguen sendo mayoritariamente prestados por mulleres en coidados informais ou formais, e é certo que os coidados están mayoritariamente exercidos polas mulleres, porque ademais todo ese envellecemento, sí, é certo que pues, hai algunhas residencias máis en concellos pequenos, pode haber algún centro de día, pero sí é certo que non chega para paliar un pouco pues, os cuidados exercidos mayoritariamente polas mulleres.
0: Se collemos todo o que vivimos neste 2026 que é activísimo Fademur, ¿no? Hai cantidade de actividades constantemente relacionadas con distintos sectores, porque claro, abrangue pois entre 87 asociacións un poquiño de todo, tamén é verdade, non? E incluso pois vemos varias denuncias, por decirlo así, moitas delas pois tamén con déficit sanitario e con situaciones que se viven dentro da propia entidade, non?
1: Sí. Vamos, eu digo, o déficit sanitario xa o digo por mí, non? No meu concello este verán, pues, tivemos médico 2 horas a semana. Quero decir que é realidade que non só vivo eu, que viven todas as nosas mulleres. Esa realidade pues, do déficit sanitario vivimos todas as mulleres que vivimos no rural. E en canto ás actividades, si é verdade que facemos moitas e variadas. Pues, en calquera cousa que afecta as mulleres do rural, nos aí estamos. Tamén nos parece moi importante pues, a formación, intentar formalas, prevenir a violencia machista, donde damos moitas charlas ao longo de todo o ano. E en igualdade, quer dizer, claro, ao final pues, estamos todo o ano traballando con todas as asociacións. E nos temas máis variados, nunca non se pensemos que non hai un tema que non sexa noso, non? É dicir, se afecta a unha muller é un tema noso.
0: Claro, por suposto. E precisamente, Verónica, recollendo ese 20 aniversario, nos chama a atención que todavía hoxe pois, ven esa reivindicación de los arcos dun Estatuto das Mulleres Rurais de Galicia, non?
1: Levamos todo hasta 2022 co Estatuto da Muller Rural, quero dicir, e aínda está aí sen aprobar, parece ser que iba ahora. Si é certo que nos presentamos a chegas, non foron recollidas, desgraciadamente, pero si é verdade que levamos desde 2022 pois, co Estatuto da Muller Rural, que además non ten rango de lei, que vai como decreto, que nos pedíamos algo que vaya, un estatuto que vaya con rango de lei, non? E aí estamos traballando, presentamos moitas achegas, traballamos moito nel, reunímonos con todos os grupos parlamentarios, un montón de cousas, e agora pues, estamos á espera de que se haya publicado. que xa non é sin tempo, porque levamos desde 2022, 4 anos.
0: Sí, a verdade é que queda tanto sembrado que dá, bueno, pues un poco de...
1: Sí.
0: Claro, que parece que non queda nada, salvo a rúbrica,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sempre, sembra, sí, algo sempre te colles. Yo sí. No todo o que tú queres, pero algo sempre te colles.
0: É certo. Pues a mí encantame Mulleres con Madeira, ¿verdad?
1: Sí.
0: Todo unha declaración de intención,
1: sí,
0: ademais.
1: De intención, sí, exactamente, sí. Non che contei tamén que ademais temos unha, vamos a facer tamén unha feira de emprendedoras no acto este que faremos en Lugo. Creo que son preto de 30 emprendedores, agora non teño dato exacto porque subían unhas e baixaban outras. Pero si é certo tamén vamos, xa non polo que vendan, senón para expoñer o seu traballo e os seus produtos, non? Que as outras mulleres sí. Que veñen ese acto conozan os produtos feitos por outras mulleres. Nos parece
0: é maravilloso ese mundo, eh? Tivemos a oportunidade de conversar con moitas delas e a verdade sí. Que é valente, unha aposta inicial dura, porque, claro, para sí. Emprender hai que ter aí pues, as cousas claras e sí. Que a sociedade tamén apoie un pouco e que non teñamos tantos tamén. Avatares como de repente unha pandemia, como de repente unha crise importante, ¿verdad?
1: É verdade que todas estas productoras, mulleres, si nos vemos, son productos sostibles, productos de cercanía, con cuidado, con mimo. Es decir, estamos falando de productos de altísima calidad, non é algo feito en serie.
0: Sí, totalmente. Bueno, se recollen hoy tamén, porque teño un montón de cousas. A verdade que sodes tan activas e tocades tantos temas, que é importante todo isto, non? Temos, bueno, unha das que falan pues, en estos foros periodísticos, non? Di que hai unos resultados da Iniciativa Forestales en Igualdad e que é moi curioso porque despois de auditar a 15 empresas deste sector forestal galego, pues se demostrou que as compañías con equipos mixtos teñen maiores niveis de eficiencia e competitividade. Son así, pues, un pouco curioso este tema, ¿verdad?
1: A mí non me resulta curioso, quero dizer, eu sí, é certo que si hai moitas mulleres en o sector forestal ou no sector que sea, si é certo que a visión cambia, porque ao final temos unha visión diferente. Eu quero, hai bueno, unha persona, unha política que a mí me gustou moito sempre, Michelle Bachelet, que decía si unha muller entra na política cambia a muller, pero se entra moitas mulleres cambia a política.
0: Sí.
1: E a mí encantoume esa frase sempre, non quero dicir moitas mulleres dirixindo, moitas mulleres representándonos, ao final hai cambios, non? E hai outra visión, unha sola é complicado, pero se son moitas, si é verdade que é complicado. No sector forestal, quero aproveitar tamén para decir que a ver, das 2000 e pico comunidades de montes que hai en Galicia, pois aí sí que ya hai que dar unha volta, porque a presencia das mulleres nos órganos de dirección das comunidades de montes, pois é escasa, non? Eu te aproveito tamén para decirlo, non? O tema claro. Das comunidades de montes que son que están, ademais, nos povos, quero dicir, a maioría dos povos teñen unha ou dúas ou varias comunidades de montes e a verdade é que a presencia das mulleres nos órganos de dirección pois é pequena. Temos que traballarnos nese tema tamén.
0: Claro,
1: igual
0: por eso
1: que
0: se quere visibilizar sí. El liderazgo femenino,
1: claro,
0: y promover
1: claro.
0: También ese apoyo económico rural.
1: Claro, ¿no? Claro, al final pues requiere eso, es decir, necesita pues o mellor pues incentivos para que entren as mulleres.
0: Sí, na web se fala do sexto plan social ENCE Pontevedra.
1: É
0: o que, claro, porque ás veces para realizar todo este tipo de situacións se precisa pues financiación de distintos proxectos, mover aí.
1: Sí.
0: E dende ese punto de vista sí que se pode apreciar, Verónica, que, bueno, se confía un pouco máis en todas as entidades que conforman justamente pues, todo isto que estamos comentando, non? Que compoñen pues, todo o que facedes dende FADEMUR. Existe máis credibilidade, saber que se está traballando en boas mans. Isto unos 20 anos pues, se pode ver que é así.
1: No sé, eso sí lo percibimos. Estamos creciendo, además, estás hablando de 87, pero creo que ahí tenemos ya varias, creo que estamos llegando a 100, ¿no? Entonces, bueno, sí. Eso demuestra que sí creen en nos, que nos llaman, que nos cada día su teléfono soa mucho, ¿no?
0: Sí,
1: entonces,
0: ¿no?
1: Sí, es verdad, pues que que nos creemos que temos credibilidade, e de feito sabemos de moitas entidades que nos vemos, pois as actividades que fan, que as fixemos nos antes. Eu a veces teño a sensación, a veces que vexo algo, pois outras entidades por aí que fan algo, e isto fixémolo nos no 2015, por decir algo, non? Quero decir, que sí, o certo que o vemos e o percibimos, e ademais percibimos o cariño das nosas mulleres, o cariño que nos demostran cada día, e entre elas, ademais, que se conocen, ainda que son moitas asociacións e de toda Galicia, conócense entre elas. E iso é unha rede moi grande de apoio, sabes, entre elas e para nós tamén. Son redes de apoio moi grandes e moi importantes entre elas.
0: Que, bueno, estes días comentando, pois eso, como era hai 20 anos mover unha entidade, unha asociación deste tipo, pois costaba moitísimo, había moito traballo.
1: Costaba.
0: E estades, pois, a verdade que hai, bueno, todas as persoas que coñecemos que sodes, pois eso, cabezas visibles, persoas que están traballando e loitando cada día, a verdade que é un bagaxe importantísimo e que se fixo moitísimo e que hai que agradecer todo este traballo e celebrar esos 20 anos, pois, Verónica, con toda a ilusión do mundo e con todo conseguido, a verdade.
1: Sí, de eso se trata, de celebrar estes 20 anos, pero, bueno, celebramos para atrás, pero tamén temos que pensar nos retos que temos para adiante, non? Quero decir que non solo mirar para atrás, senón pensar nos seguintes 20 anos, pois que teñen que vir outras, porque non xa estaremos moi maiores e teñen que vir outras, pero si é certo, a mí é unha das partes que me parece moi importante, o relevo xeneracional nas asociacións, que as mozas novas se incorporen ás asociacións, que participen nas actividades. Igual que nunha explotación gandeira, pois as asociacións de mulleres, que son as que dan vida aos povos, pois tamén necesitan relevo xeneracional, e esa é unha parte importante na que temos que traballar.
0: Total e absolutamente. Verónica, moitísimas grazas, que saia todo de maravilla. Estaremos pendentes de todo o que se fale e seguiremos contando con vos e para vos en este programa. Gracias.
1: Moitas grazas a vos, aperta.
0: Igualmente.

0: hablamos de formación, hablamos de esa red. Vamos a poner un café, decíamos a Chus Bello. Chus, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Eva.
0: Buenos días. Imos ata aula, que hay que traballar moito por lo que vemos,
1: Sí, todavía quedan moitas cousas por facer e por levar a cabo.
0: Bueno, é un proxecto que vais a denominación de Red Duactiva, pois fala un pouco de todo o que queremos recoller todas as semanas en Radio Voz, que é a diversidade, a acción, transferencia na aula. En que consiste? Cales son esos puntos de interés que esconde o que están detrás de Red Duactiva?
1: Vale, pois pues, este proxecto é unha iniciativa que está a desenvolver a Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica para avanzar cara a una educación plenamente inclusiva. El objetivo del proyecto es garantir o derecho a educación inclusiva do alumnado con discapacidades mediante una intervención integral que esté dirigida a toda a comunidad educativa, desde o personal docente hasta familias y, por supuesto, propio alumnado.
0: Que máis complicado, porque aí, aparte do alumnado, están as familias, está o profesorado, hai que tratar absolutamente todos os frentes, non?
1: Sí, son, bueno, non sei, este proxecto contempla todas as partes implicadas no proceso educativo, non podería levarse a cabo sin unha das patas que o conforman, non?
0: Ajá, e como son pues todos esos procesos, porque hai un pouco de todo, non? Como ademais experta en formación, donde hai que incidir un poquinho máis, Chus, que todavía pues costa un pouco, porque decíamos que o que se quere con este proxecto é pues facer as aulas puntos de referencia de inclusión, sensibilizar absolutamente a todos os que participan no propio proxecto. Como se fan estas cosas?
1: Entre as actuacións que desenvolvemos está, por un lado, a formación do persoal docente en materias que este relacionada coa inclusión e a discapacidade, que sempre pode axudar a levar esta integración, ¿no?, e a proporcionar as ferramentas e os recursos que permitan aos centros pues eliminar as barreiras e favorecer a igualdade de oportunidades. Por outro lado, tamén o que has dicho antes, que o apoio ás familias, promovendo esas redes de colaboración ou esos espazos para que elas podan compartir pues, coñecementos, experiencias, e tamén desde o proxecto intentamos prestar asesoramento e información que moitas veces demandan tanto para as solicitudes de becas como ver que recursos teñen disponibles, etcétera.
0: Pois se tivésemos que facer así unha estimación, Chus, de canta xente se pode beneficiar, que dirías?
1: Bueno, no que levamos de ano na rede educativa chegou pues, a 50 centros educativos, moitos deles do ámbito rural, 30 entidades do ámbito social. Fixemos cursos de formación que chegaron máis ou menos a uns 325 docentes, e charlas de sensibilización, tanto para alumnado como para profesorado, que chegaron a máis de 1.400 alumnos e alumnas de distintos centros educativos de Galicia, sobre todo das tres provincias nas que estamos presentes, que son Pontevedra, Lugo e Coruña.
0: Pois creo que hai moito que contar, non? De unha un proxecto destas características pechando ano, facendo balance, queda moito por transformar todavía, non? Aínda que se están facendo cousas bonitas en Galicia, supoño que en moitos casos gracias a vos, non, Chus?
1: Bueno, as entidades que traballan no ámbito da discapacidade Sí que es cierto que bueno, ayudan a informar, ayudan la formación, la sensibilización de todo lo que tiene que ver con la diversidad y la discapacidad. Entonces, tratamos de ser una ayuda más para o profesorado, o alumnado, o outras entidades tamén que traballan para, bueno, co mesmo obxectivo que nosotros, ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno, pechamos entón dun xeito pues casi casi con moita esperanza de que o vindeiro ano pois exista tamén en colaboración con outras entidades, ¿verdade? Porque isto é co GAMI, co Jocenfe, ¿non?
1: Sí, efectivamente.
0: Pois que sexa un ano todavía máis repleto para afrontar todas esas pilas que hai que cargar de cara a esa diversidade, a acción e transferencia na aula coa rede doativa. Chus, moitísimas gracias, feliz resto de xornada e ata pronto.
1: Igualmente, moitas grazas a vos.
0: Unha aperta.

0: Radio Voz Ferrol, 105,4.
1: A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
2: Imos falar de comercio esta mañá, da iniciativa Mercanavila, unha nova edición, a segunda xa, desta iniciativa que pon en marcha a Deputación da Coruña coa colaboración da Federación Galega de Comercio e de Abanca. Está con nos o presidente da Federación Galega de Comercio, José María Seijas. Que tal, como está? Moi bo día.
3: Hola, moi bos días.
2: Pois xa é a segunda edición, imagino que a valoración despois do primeiro ano é positiva. José María, que importancia ten un proxecto como este que ademais achega pois este modelo de bonos de comercio, de bonos de desconto a municipios máis pequenos?
3: Bueno, non cabe duda de que o valoramos moi ben, dado que os resultados da campaña anterior foron estupendos, realizáronse ao redor de 300.000 operacións comerciais, participaron alrededor de 1.080 comercios, descargáronse 93.000 bonos, é dicir, que as cifras anúncianos que vai a ter novamente un éxito comparable ao do ano pasado.
2: A verdade é que este tipo de iniciativas son moi positivas, sobre todo porque cando falamos, bueno, pois deste tipo de bonos ou de movimentos, adoitamos pensar en grandes concellos, en comercios, ainda que sexa pequeno comercio de grandes cidades, pero sí que é importante dinamizar deste xeito as vendas en vilas máis pequenas, tendo en conta ademais que, bueno, se nos residimos, pois, por exemplo, en Santiago de Compostela, en Ferrol ou na Coruña, podemos acudir a vilas máis pequenas que teñamos ao noso alrededor e disfrutar tamén se descargamos os bonos desta iniciativa.
3: Sí, sí, naturalmente que sí. Isto vai se a realizar 82 localidades, que son concellos de menos de 20.000 habitantes, e isto é moi importante, dado que hai que considerar que estes comercios que están nestes concellos dispoñen de menos recursos que os que están nas grandes capitales, pero teñen os mesmos desafíos que os que están neses concellos de maior dimensión. Polo tanto, esta é unha do que nos chamou a Diputación, reconocendo a sensibilidade do presidente e a Federación Galega, a volver a realizar esta campaña que, xa digo, tuvo un éxito moi importante o ano pasado.
2: No, a verdade é que as cifras que nos dicía son realmente positivas.
3: Sí, sí, naturalmente que sí. É unha maneira de incentivar, porque hai que ter en conta que isto ten unhas consecuencias directas e inmediatas sobre a calidade de vida dos veciños. Claro. Non cabe duda sobre a riqueza económica destas vilas, o cual é consecuencia no noso territorio.
2: Bueno, hai que dicir que agora mesmo está aberto o prazo para que se inscriban os comercios, os establecementos dos concellos poden inscribirse ata o próximo día 20 e despois xa teremos a partir do día 20 pois a posibilidade dos clientes descargarse eses bonos para disfrutalos ata o 20 de novembro.
3: O 20 de novembro, é dicir que unha vez que os comercios xa esteñan apuntados a partir do 20 de outubro hasta o 20 de novembro todos os consumidores, todos clientes poden xa ir e comprar con esos descontos, que poden ser se a compra entre os 20 ou 30 euros, van a descontar 10 euros e o máximo que se máis de 50 euros de compra xa lle descontan os 30 euros. Hombre, non é que vai a resolver o mes isto, pero é un aliciente tanto para o comerciante como para os consumidores. Nos tempos en que corremos, todas estas axudas pues son importantes.
2: Claro.
3: E resultan beneficiosas.
2: A verdade é que sí. Bueno, o obxectivo é superar os 1.000 establecementos nesta segunda edición, ademais, coa previsión de movilizar alrededor de 25 millóns de euros en compras, multiplicando por 5 o investimento destinado aos bonos, que de 5 millóns. Así que nada, esperamos que esta iniciativa sexa un éxito. Recordamos que está aberto o prazo ata o 20 de outubro para que os establecementos deses concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes se inscriban e despois xa, a partir do 20 de outubro, pode descargarse o bono para os clientes para utilizar ata o 20 de novembro. Alejandro. Así que o chamamento, presidente, a que todo mundo se sume, ¿no? Os establecementos, os clientes.
3: O chamamento é que, en principio, todos os comercios se suban, se apunten a esta iniciativa, como xa se fixe unha primeira edición, e que, bueno, que a partir da fecha que xa dixemos, o 20 de outubro, pois todos os compradores xa señan do concello, ou señan dos concellos limítrofes, ou señan das grandes capitales, poden ir e comprar nestes establecimientos.
2: Pues ahí está, ese chamamento para participar nunha nova edición, a segunda de Mercanavila, esta iniciativa de bonos de desconto nos establecementos de pequenos municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia da Coruña, coa Deputación da Coruña, Federación Galega de Comercio e a Banca. José María Seijas, presidente da Federación Galega de Comercio, moitísimas grazas por estar con nós.
3: Pues moitas gracias a vos por apoyar o comercio, que tamén o necesita.
2: Claro que gracias. Sí, gracias.
3: Gracias.
1: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persona.

0: Buenísimas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos en este miércoles 14 de febrero. Yo al menos sigo en manga corta, en manga sisa, mejor dicho. Qué temperatura, qué agradable, qué veranito estamos teniendo, sobre todo en las horas centrales del día. Un día maravilloso y una tarde que esperamos compartir contigo y con tu música hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz. Además, hoy es miércoles y tendremos en nada también con nosotros al abogado Antonio Vázquez. Pero antes de nada, y como siempre, vamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: Hola, buena tarde.
0: Bueno, en algunos lugares está incluso para la playa esta tarde, ¿no?
1: Sí, bueno, a verdade é que en toda a franxa costeira xa se notan eses ventos do oeste un pouquiño máis frescos e a temperatura non está disparada, pero moi agradable. Dende logo estamos agora en temperaturas, por exemplo, Ribadeo está 21 graus, Burela 23 graus, Ferrol 24 graus, Coruña tamén anda polos 22 graus, Lira 19, Baiona 20, Vigo 23, Vila García 22, bueno, son temperaturas que non son moi elevadas, pero moi agradables para esta época do ano. Outra cousa é se nos imos cara ao interior, non? Perdemos esa influencia marítima, esas temperaturas pues, se disparan, podemos decir. Ahora mesmo, en Ourense, a máxima está en 30,4 graus. 30 graus, a 14 de outubro non está nada mal. Monforte ten agora mesmo 28 graus. Lugo Capital, 27 graus. Melide, 28 graus. Bueno, termómetros, dende logo, que despistan tendo en conta a época cada ano na que estamos. Todo isto sen nubes, estamos cos ceos completamente despexados e así quedaremos o que queda de tarde.
0: Tarde tranquila deste mércores, ademais con calor prácticamente en toda Galicia, salvo eso que comentabas nas zonas máis costeiras. E mañá xoves, cambiará a tónica ou seguiremos igual?
1: Bueno, hai que decir que hoxe é o día de máis calor. A partir de hoxe, a partir de mañá, pois pues, iremos notando como os termómetros van cara baixo, non? Así que notaremos como se van ir colocando eses termómetros en valores xa máis propios da época do ano. Empezando por mañá, bueno, xa esta noite vamos a notar que pois van ir entrando esas brétemas pola costa. Probablemente esta noite xa quedemos cos ceos moi tapados, pois en toda a franxa costeira, non? Isto que entran as brumas que van a resistir tamén mañá pola mañá, que vai ser un día, por lo tanto, que arranque pois con moitos puntos da franxa costeira con esas néboas na costa, tamén algunha néboa no interior. Despois mañá vai ser unha xornada de tempo seco e de sol, pero xa nesas zonas onde trou a humidade e a néboa, pois a temperatura non vai ser tan alta. Por lo tanto, mañá outro día de tempo seco, de temperaturas cálidas, pero xa esos valores suaves que se quedan solamente na costa xa se van ir metendo tamén no interior. Por lo tanto, notaremos máis fresco xa prácticamente na totalidade da provincia da Coruña, moitos puntos da provincia de Pontevedra, as máximas xa non darán superados 20 graus. No interior, mañá aínda vai ser un día de bastante calor.
0: E a chuvia chegará esta semana ou non chegará, María? Que é o que vemos por aí?
1: Catro gotiñas. Temos o paso dunha fronte que vai ser o venres, non? O venres vai ser un día que se vai ir nublando de norte a sur e vai a chover algo. Digo algo porque as cantidades non van a ser moi importantes, pero, sobre todo, pois cara a tarde, que se vai ir nublando, aparecerán eses primeiros chubascos pola zona da provincia da Coruña, estou falando do venres pola tarde, e o venres pola noite, e sábado pola mañá, pois esas chuvias irán chegando a toda Galicia. Unha vez que pase esta fronte, que vai a ser moi pouquiña cousa, despois o sábado xa non esperamos que chova, será solamente a tarde noite do venres e a mañá do sábado. Así que chuvia pouca, pero esta fronte é importante porque trae aire frío detrás. Así que, a partir de esa entrada da fronte, o venres pola tarde, se van ir metendo os ventos do nordés, que nos van ir traendo aire frío, aparte van a soprar con bastante intensidade, e, polo tanto, xa o venres, pero sobre todo a fin de semana, é verdade que esperamos unha fin de semana de tempo seco, pero en canto as temperaturas a cousa vai cambiar bastante, non? Respecto a estos valores extraordinarios que estamos tendo hoxe. Así que, ao mellor, xa a partir do venres e a fin de semana, non vais facer falta o cambio de armario porque chova, pero sí pode facer falta o cambio de armario porque as temperaturas sí que xa definitivamente se poñen máis en modo outono, por decirlo de alguna maneira.
0: Xa máis da época do ano, non? Xa, como teñen que estar, non? A fin de semana. Bueno, pues tampouco será nada extraño, é lógico, non?
1: No,
0: o raro
1: nada,
0: que temos hoxe, non?
1: Mañá
0: sí. Es que comentas de tanto calor a mediados de outubro, que como que non di, xa vai outubro así pasando, de momento, pues, a cousa está moi moi tranquila. Pues quedámonos con iso, María. Falamos mañá, unha aperta moi grande. Boa tarde.
1: Perfecto, chao, boa
0: tarde. Niño. Bueno, pues seguimos con situación anticiclónica. Atentos a esas lluvias que decía María, poquitas, viernes tarde, sábado por la mañana y más fresquito para fin de semana. Lógico, por cierto, dicho sea de paso, ¿verdad? Que no sabe uno ni qué ponerse. Bueno, vamos a ir al año 1980. Antes de entrar de lleno en materia, con el abogado Antonio Vázquez, vamos a recordar un exitazo de ese año, de la década de los 80, este Chica de ayer de Nacha Pop.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberás sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, y por aquí tenemos a Fernando de Cedeira. Hola, Fernando.
1: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, con calor, estoy sudando. Voy a tener que poner aire acondicionado de nuevo, porque vaya tarde, oxe.
1: Sí, no, vaya día, porque ya después de primera hora, así sobre las 11 de mañana, se empezaba a calentar bastante. ¿Eh?
0: Sí, picaba, sí, señor.
1: Ay, picaba. Sí, a 10 pico, sí, más o menos, estuve en un ferrol. Cantaba xa ali ao lado do Hospital Cardona que se dixo eu que era moito que picaba o sol.
0: Ai, mira, eu estive en outro hospital hoxe pola maña, digo, a ver se íbamos coincidir, que facía un calor, pero foi na zona do Marcide, digo, non me digas, Fernando, non nos vimos. Pois pola maña estive en ali, no, que calor facía,
1: porque... Sí, de verdade que facía moita calor, moita calor.
0: Parecía que estábamos en agosto, en xullo, sí.
1: Sí, a miña cuñada, e nos intentábamos de comprar un sombrero, unha...
0: Bueno, parece que ven o frío, pero de momento non hai moita auga, así que bueno, seguimos estirando, ¿verdad?
1: Seguimos. O malo vai ser que non sei que vamos a beber, porque estás nos acabando de auga.
0: Pois hai que, non sei, vai decir, non vou decir.
1: Vamos ter que poñer unhas desaladoras igual que nas Canarias e por aí.
0: Eu penso que cando chova, choverá e encherá todo, pero bueno.
1: Sí, o malo se chove como por Cataluña, con todas as millas.
0: Claro, que hai extremos, non hai término medio, ese problema.
1: Eso sí, preferible que, Dios mío querido, que non veña así, nin que volva por Cataluña, nin por Valencia, nin nada.
0: Claro, pero pues sabemos que isto...
1: Que veña moderada.
0: As peticións están feitas, pero vai vir como quer, ese é o problema.
1: Se
0: cadra tanto está raro para bon, como despois para malo nos salimos de tormenta, de temporal en temporal, así que a ver.
1: Sí.
0: Así que mentre estamos así, vámoslo levando bastante.
1: Sí, hai que ir levando como a todo.
0: Eu penso que de mellor humor, que si estivese xa chovendo frío e humidade,
1: bueno,
0: estamos máis animados.
1: A xente está animada de outra maneira, non sei. Ves caras máis felices por un lado e por outro hai erros que non están tanto.
0: No, pero é verdade que a xente que escoita que sempre me diga, ti gustache isto, pero eu prefiro que chova estar na casa coa mantiña, claro que sí.
1: Xa,
0: pero bueno, outono é unha época de, a veces, de certa tristeza, de certa... Da. En cambio, cos días así, como que dá máis vida, non deprime igual, non?
1: Eu claro, penso que non, sí que influye. Pero bueno, pa outros son mellores tan deprimidos, o sea que tamén hai que pensar nos demás, non vamos pensar solamente en nós.
0: Como que non? Eu estou aprendendo que hai que pensar no mismo, nada máis.
1: Xa, bueno, pero que
0: ao final, no, claro que sí, por suposto, sen bromas a parte, pero parece que hoxendía a xente pensa non é nada máis, xa está, o resto.
1: Ah, bueno, iso sí,
0: cada vez máis,
1: cada vez temos que pensar máis en nós mesmos, pero bueno, eu son un dos que digo que agora mesmo, pues, para certas cousas, unha pouquinha de ajo facía falta.
0: Sí, pero nada, non, por moito que abramos o grifo, non...
1: No.
0: Hai que esperar. Mira. Imagínate que empeza a chover noviembre, diciembre, enero, febrero, e diremos, ai, como ano pasado, non paraba.
1: Sí, no, bueno, sí.
0: Caía agua por todos lados, estaba todo encharcado, e agora, mira...
1: Sí, pero bueno, hai que ter paciencia, bueno, é que somos do Madrid, vamos ter que ter moita paciencia este ano.
0: Sempre, a paciencia sempre. Mas bueno, a culpa logo levan aos árbitros e estas cousas.
1: Sí, pero de algo temos que falar.
0: Xa. A ver que pasa. Sí. Bueno, o importante é que o Neto disfrutara no Bernabéu, eso é fundamental.
1: Iso é o principal, iso sí. Iso aí disfrutou, que como, bueno, é normal, o neno con 10 anos, pues mira, nun estadio como o Bernabéu, bueno, mas se for a outro estadio, non é como...
0: Sí, bueno, pero ese é de esa envergadura, con tanto así...
1: Claro,
0: sí, é un espectáculo.
1: Claro, é que el, pues, además el... é madridista tamén.
0: Xa, leva unos genes, entonces.
1: Claro, sí, eu penso que sí. Aquí saleu o abuelo, mas o padre, nesas cousas, sí. E, bueno, a ver, pero, bueno, el pa nenos así que lle guste o fútbol, además que lle guste o fútbol, non é dicir, gústame este equipo.
0: Ele xo vive
1: porque lle guste.
0: Xogando, incluso.
1: Claro, entonces... Él disfruta xojando, el velo disfruta xojando, entonces...
0: Que ben.
1: Eu vino o viernes e dijo, parece, non sei, con un balón, con un simple balón que disfrutan tanto uns nenos, que iso é... Dá justo velos,
0: claro,
1: porque é como se estuveran, non sei, pero ganando...
0: É deporte, pero iso que ves aos nenos a deporte de base, aí ves máis fútbol que no Madrid, porque iso xa vai moito máis alá, xa é un negocio, un espectáculo, aínda que vayan detrás unha pelota tamén, non, evidentemente, pero claro, os nenos é auténtico, é esa autenticidade, eso.
1: Pois que son, vamos a ver, xogan, pero son todos, son compañeiros todos.
0: Con valores.
1: Houve unha entrada, fixeronlle unha entrada, bueno, pero o outro neno xa veu pedirlle perdón.
0: Eso como ten que ser.
1: Sí, é como ten que ser. Bueno, xa teñen, eu penso que teñen os entrenadores, hoxe mesmo os entrenadores de así de categorías baixas, que ten, son de outra maneira.
0: Sí.
1: Mira, hai que pedir perdón, que non se pode facer iso. Iso é moi bonito, é que eu sigo dicindo, eu admiro estes entrenadores chavales, que son chavales novos, e que son están entrenando uns nenos, estánlle dando xa uns valores. Iso en primeiro lugar. E para min, iso é de levantarles o sombreiro.
0: Por suposto, non solamente a competitividade ou gañar por arriba de todo, eso non,
1: claro,
0: eso non.
1: Ajustarlles ganar a todos.
0: Sí, pero con deportividade, como decíamos, claro, con respeto, claro, non? Que se inculque os valores, porque o deporte sin valores non é deporte.
1: Non, eu digo que non.
0: O fútbol é un dos deportes onde menos valores hai, entón eso non pode ser.
1: Vexo cousas no fútbol que empezando xa por Vinicius, vamos, sí, a ver, parece mentira que, non sei.
0: Bueno. O problema é que sexan exemplo para estes rapaces novos e rapazas, ese,
1: claro,
0: é o problema.
1: Ese é o problema.
0: Claro, é que se desaplauda toda esta xente, non é que...
1: Eu non lle vexo eu valores a ese señor para darlle ejemplo, por ejemplo, un día de mañá, se un día ten un fillo, darlle un ejemplo ao fillo.
0: Bueno, pero cando teño fillo, como lle van sobrar cartos, ao final son os valores que inculcan, desgraciadamente, pero é verdade,
1: eso sí, pero bueno. Eu sigo dicindo.
0: Está así, bueno, o mundo, está así o mundo.
1: Hai outros xogadores que teñen outros valores de outra maneira, Eu son bastante crítico.
0: Xa, eso está ben, ser objetivo, claro, ver a realidade, ¿verdad? Ver a realidade. Isto é fundamental. Sí,
1: non ten que ver que me guste, que se quer xojar, sabe xojar.
0: Para ver cousas que non cheu, que sí, que, claro, que solamente pero, queren polémica e bullicio, ¿no?
1: Hai outras cousas que son de chiquilladas, menos que chiquillos, non sei, vamos.
0: É que non se debería de consentir, xa, pero
1: sí,
0: bueno.
1: Eu digo que non.
0: Pero bueno, tamén eses que teñen valores e que demais tamén perduran toda a vida e cando acaban o fútbol siguen vinculados, son exemplos.
1: Sí, vamos a ver. Hai xente que viveu o fútbol e sigue vivindo hoxe, o sea, que non é... E teñen moitas maneiras de falar, de outra maneira...
0: Sempre te podes transformar un pouco como Simeone, porque claro, o Simeone, eso sería para moito, pero cando era xogador... En fin, bueno, pero bueno, era outro fútbol, eran outros tempos, non? Pero bueno, bueno, penso que algo a esencia leva adentro.
1: Sí, bueno, eso sí, eu non sei despois no resto como é, pero de xogador non era moi limpio tampouco.
0: Que leñero, tremendo.
1: Por iso.
0: Sí.
1: Eu penso que lle está inculcando a moitos xogadores que ten aí, que lle está inculcando iso. Iso non é fútbol, eu para mí non é fútbol, pero bueno. Fútbol é de outra maneira, é xojar,
0: sí,
1: xa, xa co balón.
0: De base de golpes, de corpo, ao corpo claro que tamén xoga, pero bueno, de outra maneira. Bueno, vamos coa música, senón vamos.
1: Vamos poñer música, senón xa facemos un carrusel deportivo.
0: Senón van nos chamar para o chiringuito despois.
1: Sí, eu digo que sí, a ver. Bueno, esa morena de Juan Manuel Punzano, pode ser? Sí.
0: Veña, esa morena, moi ben.
1: Sí.
0: ¿Y para quién le dedicas?
1: Bueno, en primer lugar vamos a dedicar aquí a señora Mari Carmen.
0: Muy bien.
1: Y después hay as Pilares, tengo que dedicar a Pilares, a Rojoí, a las Pilariñas que también estuvieron de santo y no pueden, está incluida a tu mamá también.
0: Muchas gracias, Fernando.
1: Y después vamos a dedicar a Miranda, José de Ordes, ¿cómo es? Elvira de Tordoya. A ver se non me salva de Ferrol. A Julia de Ferrol.
0: Vale.
1: Para ti e para Víctor. Bueno, aquí para Mari Carmen, claro.
0: Xa sí, xa deseche de primeira, efectivamente.
1: Sí, para que non se monfale.
0: Claro.
1: Bueno, Xosé Niña.
0: Gracias.
1: Un abrazo moi grande aí para ti e para Víctor. E bon fin de semana.
0: Igual, outro para ti. Chao, Fernando.
1: Veña, chao.

0: 8 y 11 minutos, tenemos por aquí a Santi de Porriño. Hola, Santi.
1: Hola, boas tardes.
0: Muy boas, ¿por dónde andas hoxe, Santi?
1: Pues ahora mismo por la autopista a altura de área de servicio de Compostela, dirección Santiago. Bueno, bueno, dirección País Vasco, pero voy hacia Santiago, vamos.
0: A ver, ¿cómo hizo de dirección País Vasco, dirección Santiago? Porque para País Vasco no vas hacia Santiago, vas hacia Coruña.
1: Sí, voy hacia Santiago. Estamos escritando, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí, estou vale. No mapa, estou agora mesmo a ver, imaginando.
1: Vale, bien, vamos, vos se decís, por Santiago, Curtis, Villalba, pues Asturias, Cantabria, e pues País Vasco.
0: Ben, agora sí, desvieste de Santiago para Curtis.
1: Exactamente, vou para Sestao.
0: Desvieste de Santiago para ir a Curtis, vale. Estaba pensando sí, que si ibas pola P9, Santiago, cara ao sur, que non me cadraba. Entón, así sí, moi ben.
1: Sí, no, es que púxeme nervioso porque non contaba de que me collera.
0: E como é a primeira vez que falamos, é normal que xa nervioso, é normal.
1: Sí, é normal. Verdad, é normal.
0: Bueno, entón...
1: Bueno, non sei por lo que, pero... Cando está falando así, as primeiras veces, sobre todo cando colles así a primeira, eu polo menos, ¿no? Depois xa me relajo, pero no momento que non contas, porque está chamando todo mundo, chamas unhas poucas veces, non hai maneira, e tal, no momento primeiro non contas, entón atrapallaste un pouco.
0: Nada,
1: bueno, que vou para Sestao, para País Vasco.
0: Bueno, pero faz paradas antes, non?
1: Calculo, como dicen en Castilla, a ojo do buen cubero, que chegarei a Caridad, a Asturias.
0: Bueno.
1: Hai un área de servicio ali.
0: Sí, moi grande.
1: Calculo de chegar ali.
0: Bueno, pois, boa viaxe. A carretera está ben, non? De momento non hai problema. Está un tempo espectacular.
1: A carretera está ben posta no seu sitio. Hai moitas curvas.
0: Bueno, pero
1: ainda
0: que este posta no seu sitio, ás veces hai cousas no medio. Ás veces hai néboa que impide visibilidade, ás veces hai agua que non deixa ver, o vento que move un pouco para un lado, para outro. Entón, pero hoxe non hai desas cousas, me parece, non?
1: Non. Está a tempo bo demais. A temperatura, como decías, hai un rato do mes de agosto, non do mes de outubro.
0: É verdad. A ver o que dura. Pero bueno, mentras dure, mira, aproveitámoslo.
1: Que non dure moito máis. Ó. Que veña xa o inverno, que veña o frío, que veña a chuvia, que veña a neve. A mí xa me aburre xa o verán.
0: Bueno, aquí recollemos peticións, recollemos as de que queren que siga así e agora collemos tamén a túa de que chova. A ver que nos fan caso al arriba, porque non sei o que será.
1: Como xa che tiñe dito algunha vez, creo, decía Pemán, como al tempo no seu tempo non é mal tempo.
0: Non, está claro.
1: Pasa que, claro, vamos a ver, o que falamos sempre, ¿no? Todo nos gusta esta temperatura, o tempo.
0: Depende, claro. A quen. Hai xente que de inverno, que teño moita xente que gusta máis o inverno que o verán. Entón, dependendo un pouco do que somos cada un, o que nos gusta máis, estamos máis ledos, máis contentos cando está sendo o tempo que nos gusta. É dicir, eu son moi de verán, de non tanta calor, a mellor como este ano, pero de temperatura agradable, son moi friolera, pero friolera elevado ao extremo. Entón, claro, eu para mí este ano é unha gozada, non teño que estar abrigada. Un mínimo frío que veña, un pouco de rocío, xa estou con 20 chaquetas. Entón, para mí isto é unha maravilla. E outra xente que prefire inverno, é de chuvia, é frío, é neve, é vento, pois agora está mal. Entón, bueno, pois, eu son das que sempre pensaba, ainda que a Galicia, eu cando me xubile vou pasar o inverno ao sur. Mira, ahora igual xa o pasamos aquí.
1: Xa, claro, este ano, vamos a ver, temos un plan bo, demasiado bo, porque, claro, prometo que nos pese, a chuvia fai falta, os manantiales teñen que recuperarse, a agricultura, a ganadería, ten que vir.
0: Claro, pero o caso que veña é que non veña unha cousa desmesurada, que veña como ten que vir, como os días chove, pois non.
1: É o que suele pasar cando tarda moito a vir. Cando tarda moito a vir, depois ven o parro.
0: O ano pasado foi moi forte, sí, o ano pasado. Pero bueno, a ver que pasa. De momento, o teu inverno virá pronto. De momento, quédame con meu verán.
1: Sabes como dicen os vellos? No tempo non mandámonos.
0: Aí está claro. É que falamos de toda a tarde e non imos cambiar nada. Bueno, que te poñemos de canción, Santi?
1: Mira, a ver se me encontras por aí que tites unha varita mágica. A canción do carro, que é dunha escritura de Manuel María, dun poeta noso galego, cantada por Baldomero Iglesias, en tempos de fuxan os ventos. A ver se encontras por aí.
0: Vale, de fuxan os ventos, a do carro. Penso que sí que a temos esa. Sí, sí que a temos, sí. Poñémola.
1: Vale, pois sí, claro.
0: Mentras vas aí no teu carro, escoitando, non?
1: Sí, eu vou no meu carro. Eu sou fillo de carreteiro, eh?
0: Ah, sí?
1: Neto de carreteiro.
0: Entón, tío, das rodas xa o levas nos genes.
1: Sí. Pasa que eu cambiei os bois polos cabalos.
0: Claro, evolucionache.
1: Sí.
0: E o camión que levas é moi grande?
1: Home, é un trailer. Na miña empresa, levo o remolque máis corto. Porque un remolque de trailer normal ten 13,60. O meu remolque ten 10 metros.
0: Chegalle.
1: O sea que é o máis corto pero bueno, que os teño andado máis grandes, eh. Pero bueno, que chega ben, eh. O remolque, os camións, eu cando miro un camión pequeno sempre digo, o camión máis grande debería de ser este. E así había traballo para todos.
0: Por que? Porque a xente non quere camións grandes.
1: No, bueno, ahora os camións cada vez son máis grandes. Antiguamente, o máximo, cando eu saquei o carné de conducir, o máximo que podía ter un camión de largo en España eran 16 metros. Que era un tal normal, ahora xa os hai de 50 metros, porque levan dous remolques, iso cambiou todo, sabes?
0: Entón, imagino que tamén cambiaría moito o tema de sacar o carné, non? Tamén variaría moito, imagino, porque senón, non?
1: Sí, bueno, eu, por exemplo, podo andar con o carné que teño, eu podo andar con o camión máximo de largo. Que pasa? Que cando ti eres un rapaz novo que saca o carné, queres o camión grande. Quero o camión, eches o peito con un camión grande. Cando xa tes rodado tanto, xa tes, no meu caso, que xa estou cerca dos 60, que dos 20, bastante máis. Xa, canto máis pequeno, melloro. Canto menos traballo, xa idea, mellor.
0: Máis manejable, non?
1: Sí, mas canto máis manejable, mellor.
0: Pero ti fuche aumentando de tamaño, entonces, ou vas disminuindo?
1: No, por mí disminuindo. O que pasa é que había moitas voltas. O mellor mañán, pois, cambiamos o remolque, teño un millón outro máis grande. Pero sí. Bueno, eu por mí, canto máis pequeno, mellor.
0: Pero no que estás agora, canto tempo levas con él?
1: Na empresa onde estou agora, levo desde o mes de enero.
0: Ah, mira.
1: Antes andaba, eu levo un trailer. O remolque que levaba antes era 13,60. É o que levo agora, xa te digo, é o máis pequeno da empresa, ten 10 metros. É un... o que echaba un basculante, uma balleira chatarrera. O sea, eu levo pa País Vasco, levo metal, chatarra. Ou unha fundición. E depois o que suelo cargar de retorno é cereal. Pa aquí, pa fábrica de pienso, é así, sabes?
0: Ah, mira. Moi ben, pois xa sabemos algo máis de Santi e do seu traballo. Agradecemos que compartas con nós, Santi, e mandamos unha aperta enorme e imos entón co carro, parece, che?
1: Parece que non o diquei.
0: Aí vale dedicar logo.
1: Veña,
0: para que me dedicas?
1: A miña xente, a Manolo das Neves, Manolo Gándara, que sempre me dedica, a xente do rural, a xente da Galicia profunda, que se suele dicir agora, a nosa xente de toda a vida.
0: Moi ben, pois para toda a xente esa da túa parte, ponemos a canción.
1: Por suposto, para Radio Voz, sobre todo.
0: Moitas gracias, Santi. Pois boa viaxe, vale, unha pertiña enorme. Gracias a ti por levarnos. Gracias, chao.
1: Veña, chao.

0: Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, ao reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Entonces, Santillana empezó pues a ter problemas, non, de orinar sangre, por exemplo, non, e foi ao médico. Entonces, os médicos do Real Madrid descubríronlle que só tiña un riñón, non? Non tiña o para todas e para todos, e
1: Igualmente.
0: curiosamente ahora fai un anaquiño que tiven outra chamada por aí con outra persona, e estaba comentando precisamente eso, o que habías comentado, así, sobre
1: Sí,
0: todo
1: sí.
0: lo de VIH, non?
1: Sí,
0: Vale.
1: sí.
0: Sí, no. Bueno, eu primeiro quero contestar un poquinho sin ser mal educado ou sin bueno, sin alcoholizarme ni nada por o estilo, non. Primeiro, o xogador de fútbol non era Juanito. Juanito era o xogador do Real Madrid. O xogador do Real Madrid que tivo un problema con Ril foi Santillana, ¿eh? Santillana ten un choque con un compañeiro, con De Felipe, ¿no? Con De Felipe ten un choque, creo que De Felipe, bueno, pois nun entrenamento creo que foi ademais, non? Entonces, De Felipe non era precisamente un xogador que non entrase a pelota nos entrenamientos, e Santillana tampouco, así que un golpe non foi no estómago, non? Entonces el Santillana empezou pues a ter problemas, non, de orinar sangre, por exemplo, non, e foi ao médico. Entonces os médicos do Real Madrid descubríronlle que só tiña un riñón, non, non tiña o riñón esquerdo, non, e só tiña o dereito, tiña un riñón, bueno, pues de considerables dimensións, como ti acabas de decir, que o si unha persona pues ten carencia de un riñón ou outro riñón, pois a só, bueno, pois acumula as funcións que ten o que tiña que ter o outro, medra un poquinho máis, se desenvolve un poquinho máis, non? Bueno, pois claro, pois sobre todo a prensa deportiva suele alporizarse un poquinho máis, se decían que el non debería de seguir xogando fútbol. Santillana seguiu xogando o fútbol tranquilamente, sin problema ningún, durante moitísimo tempo. Xogou na selección, seguiu marcando goles, esforzándose no campo como se esforzou toda a vida, non? Creo que sigue tendo boa saúde, quizá, non, non sei. Bueno, e outro xogador que tivo problemas, non, con Ril, pois foi precisamente D'Alessandro, que era porteiro da Unión Deportiva de Salamanca, que xogaban en primeira división. Bueno, pois nun partido, pois pode ser que fose incluso nun partido aquí na en esta esquina do mapa, pois tivo un encontronazo con outro xogador, non? E sí que tiveron que extirpar un ril, non? Porque se lastimou moitísimo. E tamén, bueno, pois a prensa deportiva chegou a carga de que pois non debería de xogar, seguir xogando fútbol, e seguir xogando fútbol, e polo que eu vexo en algunhas veces que o vexo pola televisión, sigue estando igual de guapo de saúde como cando xogaba fútbol, non? O sea que absolutamente, bueno, pois ben, non? Tamén quero decir como funciona a cousa dos trasplantes aquí, e aquí son moi escrupulosos no de quen se ten que estar en lista ou non de trasplantes
1: Claro, claro.
0: de xeito urxente, non? Bueno, pois si non, entre outras cousas, porque a miña dona lle tocou estar primeiro nunha na situación, non? Entonces, na situación na que estaba, bueno, pois eu me ofrecín como donante de vivo. Bueno, pues como foi recuperando e tal, pois saiu da lista, non? Quero dicir que ela tiña o seu problema, un problema hepático autoinmune, non? Entonces saiu da lista porque se iba recuperando sin deixar de ser que tiña unha cuestión de risco, non? E na segunda ocasión, bueno, pois tamén, o sea, na segunda ocasión, bueno, xa non saiu, non? Pero o tema é que íbamos a pasar os ous pola mesa de operacións para que lle pusiesen pois o 60% do meu órgano, non? Bueno, desgraciadamente, bueno, pois non saiu, non fomos en tempo, entonces, bueno, pois pasou que non quixéramos que

0: que pasara, non? Pero tamén teño coñecidos amigos, e non solo un que están gozando de un órgano de outra persona que xa non viven, non? Entonces, aquí a cuestión dos trasplantes se fai moi ben, que o necesita primeiro que vai, vale? Xa. Non que o necesita con máis urxencia, non? E eles o saben perfectamente, porque aquí en este país, en esta todas os centros onde se fan trasplantes, aquí o CHAC é un deles, non? Hasta fai pouco o tema o levaba unha enfermeira e máis un mozo de digestivo, non? Os coordinaban aquí os trasplantes, non? Bueno, pois o fan de maneira moi escrupulosa. Eles saben a quen lle urxe máis un órgano, non? E cando en algún lugar do país aparece un órgano, se poñen inmediatamente en contacto con todos os hospitales e dicen: temos isto, non? Entonces, xa na lista de trasplantes xa aparece o que máis urxente está para facelo, non? Entonces, lle fan o trasplante a que máis o necesita, non? E si unha persona co órgano que ten un pouco estopeado, que ten necesidade de un órgano, pois as súas condicións de vida son estables e son boas, pois ten que esperar un pouquinho máis, e alguna vez é probable que no que lle quede de vida, que poden ser moitísimos anos, pois non teña necesidade de que lle fagan o trasplante, non? Aquí son moi serios, non? E temos que estar moi agradecidos a que se así desa maneira, que se leven a rachatabla as normas, non? En outros países non pasa desta maneira, en outros sitios ou non tes cartos, entonces xa te podes dar por trasplantado, non? A mellor vida, non? Eso que ocorre por aquí, en este sentido, somos o país que dá envexia prácticamente a toda, non sei se a todos os países, pero desde logo a xente que está necesitada en outros sitios, sí que lle damos un poquinho de envexia, porque se fan as cosas desa maneira e se fan ben, eu diría que moi ben, extraordinariamente ben, sí, creo que se fan, e despois con moi bons resultados, o sea, quero decir que se fan, ¿no? Porque temos moitísima experiencia en facelos e o sabemos facer ben, e ademais o sabemos facer ben, hai hospitales especialistas en determinado tipo de órganos, ¿no? O feito era que por exemplo a miña dona e a mí nos mandaban a Córdoba, por exemplo, ¿no? Que era o sitio donde mellor o sabían facer, si alguien nos mandaría así de chegar o caso, claro que era que así de esa maneira, non? E aquí temos...
1: E que podemos dar unha volta tamén a cuestión, por exemplo, imos con outra chamada, pero con respecto ao tema da bioética, é dicir, cada certo tempo xurde algún tema.
0: Pasa desta maneira, en outros sitios, ou non tes cartos, entonces xa te podes dar por trasplantado, non? A mellor vida, non? Eso que ocorre por aquí, en este sentido, somos o país que dá envexia prácticamente a toda, non sei se a todos os países, pero desde logo a xente que está necesitada en outros sitios, sí que lle damos un poquinho de envexia, porque se fan as cosas desa maneira e se fan ben, eu diría que moi ben, extraordinariamente ben, sí, creo que se fan, e despois con moi bons resultados, o sea, quero decir que se fan, ¿no? Porque temos moitísima experiencia en facelos e o sabemos facer ben, e ademais o sabemos facer ben, hai hospitales especialistas en determinado tipo de órganos, ¿no? O feito era que por exemplo a miña dona e a mí nos mandaban a Córdoba, por exemplo, ¿no? Que era o sitio donde mellor o sabían facer, si alguien nos mandaría así de chegar o caso, claro que era así de esa maneira, non? E aquí temos...
1: E que podemos dar unha volta tamén a cuestión, por exemplo, imos con outra chamada, pero con respecto ao tema da bioética, é dicir, cada certo tempo xurde algún tema, non? Os xenotrasplantes, por exemplo, ou, por exemplo, un trasplante de rostro, non? De face. Claro, hai opinións encontradas, non? Eu teño lido algunha cousa con respecto, por exemplo, pois